Έτσι χούνου, τα τόι χούνου. Κου τα τόι τε χούν ωρικέα τα τόι, την αρά τα τόι κατώ. Να ρίτε τσου ταχυρά, κου τε μιχι νουί, κου τε μιχι αρωχά κινγα τούρορο κέτα τόι ngā χωχή πέρε. Ρα τόι χωκή ενοχο μάουιουι άνα, να ρίτε, κια πικιά κε τε ώρα, τε καχα με τε πάει κίνουγα κια κόκτάου κατώ. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi i kua hono mai te atane, o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama. Nā reira, mō tēnei ata kia timata ake au ki te Waipounamu e hoa mā. Nā te mea kai o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM tēnā e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā moti, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke, FM Norere Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, Norere e mihi ana, mōrena. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā koutou mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Tēnā ko hono mai, o ti rā kia koutou katoa, au e reo irirangi i katahi anō, nei au ka paku huatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i tautoko mai, anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitengu, ki Tauranga Moana, ko Tipuni Ahau, ko au nei tō tātou kai pāpāho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, e ata praere, e ata rā mere e rā nei, te tekauma ono, te tekauma ono o Oke Topa, o Whiringa Nuku Rāna. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anau i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, meki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero kou hou, ui ui rā nei e tuku atu aia kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā pono o Waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Atu Marie.

E, whai ake nei ko tētahi hōtaka. Nā whakaata Māori, arā, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe. Ko tēnei te wahanga tuarima. Anā, ko Tihini Grant, te kai kawe kōrero. A, ko ngā iwi, kei te whakataetae, kei te tau tohe tohe. Arā, ko Taranaki, ki te whanau Āpanui. Nō reira, whakarongo mai rā, kia tautohe tohe.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E noho anara. E waiata tēnei i titoa i te wā i pāngia tētehi o ngā tamahine whāngai a te puea e te māwiwi. Ko pirihira ka tipa tōna ingoa, e iwa tōna pakeke.